0: 13. Vreme za sladoled.
1: Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.
0: Energy Facebook hit.

0: Česate 20. Vreme je za sladoled.
1: Žena, majka, krajica. Familija Galaxy. Ukusan na vseki jezik.